0: 어그 선자들
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia
2: penghormatan
1: Raya.
2: kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.